0: večno podne, ni šunce, neće čuti. Kad me budu pitali, ko to mora umreti.
1: E, onda ćete me čuti kako kažem.
0: Svi!
1: A kada glave padnu, reći ću
2: hopla.